0: ovo je bilo za istinu naporno. Misliti na vježbe i istovremeno zapamtiti si sve broje hitne pomoći kje moram zvat.
1: Da, da, ti broji su za istinu važni. U ostalom si sada ti čeljena kod paradajz. Pogledaj se, skoro do susam se nasmijala kad si ovdje ritala po studiju.
0: To niš pasno, nego čisto ozbiljan posao.
1: Sigurno, mar imaš pravo, ali kad smo jur kod sus, znaš da se ovije dane ili bolje rečeno u ovi noći plače nebo. Po cijelom nebu se sada, okolo 12. augusta, moru viditi lovrijančeve suze kod zvijezde padalice. Kaniš znat već?
0: To gluši zanimljivo. Ja mislim da mi je Sara kućča za to povidala. Ćemo ju veljek pitat.
2: Mali svit.
3: Lovrenčeve suze ili takozvane perze ide se svenek moru viditi oko 10. augusta na noćnom nebu. Naziv Lovrenčeve suze imaju po svetomu Lovrencu, ki je i patron Fileža i zato onda sve čuju Kiritov. Vrhunac ljetošnjih perzeidov će biti zutra, srijedu 12. augusta, a isto zutra na večer se more viditi još jedan fenomen na nebu i to mračenje sunca. 1999. ljeta smo po zadnji put u Europi doživili totalno mračenje sunca. To se more viditi ovput, na primjer, u Španjolskoj. U Austriji se sunce neće 100% sraniti za mjesecom. Kod nas bit će još za viditi mali srp sunca. Vrhunac špektakla će biti oko frtaljna 9 na večer. A da, ako ove dane pogledate pažljivo na nebo, morate viditi dva posebne svemirske događaje.